Радиоаңгыч достарыбыздын учур берген бу аңгычыбыз Кашкадан Абдырайым жана Шыпархан бактысы алдыдагы жолго кош келдиңиз адырабан дейди рахмат. Дайым жавчурыңызды тапшырып алдык. Давамлык аңлайма программаны толум жакшы көрдүм дейди. Билип алдым исмиңиз Дайымжанке. Дайымжан деп. Дайымжан дайым программаны аңлап турушуңузду каршы алабыз, э? Дайым жокоп кетмей, дайым кеп туруң программага. Onda sağlıkçılarımız programımız ahırlaşıptı. Yaktırıp anlayan uçur beğen dostlarımız Mecit Reşit isimlik anlıkçımız Abdikerim Efendi Katarlıkla uçur anlayan okşu vakti yer vermeye kıp kaldı. Köptün köp rahmet eğitimize. Mikrofonu aldıdık Riyasetçi Zulfiye Atkadır, Nöbetçi Muharır, Ramile Ablamit. Hayır hoş dostlar.